0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та гордо.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: тебе.
1: Я тебе.
2: Житачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

збудився в небі ранок золоті, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: ДР презентує «Гіт на обрії».
4: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий «Гіт на обрії».
3: «Гіт на обрії».
4: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17.00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде

Новий хід на Жидачів FM.

0: або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,
1: починає.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: 10 година. Вітаємо, ви слухаєте Жадачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 31 липня Росія запустила по Україні 255 ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знешкодила 195 із них, водночас зафіксовано влучання на 14 локаціях. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Це були безпілотники типів «Шахет», зокрема реактивні «Гербера» і «Талмаз», а також дрони-імітатори «Пародія». Безпілотники запускали із районів російських «Орла» та «Курська», а також із тимчасово окупованого Донецька та селища Гвардійське в окупованому Криму. Зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Протягом 30 липня російські окупанти завдали 842 удари по 45 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого поранень зазнали 6 людей. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров. А сьогодні вранці стало відомо, що росіяни атакували БПЛА поштовий термінал у передмісті Харкова. Інформація надійшла від керівника Харківської ОВА Олега Санігубова. Він зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила. За його словами, сталося загоряння вантажного автомобіля. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Санігубов не уточнив, по терміналу якої саме компанії влучили росіяни. Унаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки Росії на Львів загинула одна людина. Рятувальники виявили під завалами зруйнованого житлового будинку тіло загиблого чоловіка. Також до лікарень першого медичного об'єднання протягом вчорашнього дня доставили ще двох людей. Серед них потерпіла, яка отримала забій кульшового суглобу. Наразі жінка госпіталізована до травматологічного відділення лікарні Святого Луки. Також до лікарні Святого Пантелеймона було госпіталізовано жінку із забоєм легень. Наразі вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом медиків. Вчора кількість постраждалих внаслідок російської атаки по місту зросла до 36. Окрім цього, стан 6-річного хлопчика, якого доставили зранку до дитячої лікарні Святого Миколая, оцінює як середньої важкості. У дитини підокісний перелом лівої малогомілкової кістки, забійна рана правого стегна та лівого мілкового суглобу, а також множинні садна верхніх і нижніх кінцівок і черепно-мозкова травма. Наразі під седацією дитині провели первинну хірургічну обробку ран та наклали шви. Нагадаємо, близько 4:45 Львів зазнав ракетної атаки 30 липня. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона і Виговського. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу, дитячий садок і бібліотеку. Як зазначив мер Львова Андрій Садовий, місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили, а до відновлення компенсуватиме оренда помешкань. На логістичному об'єкті російської компанії «Wildberries» у Волгограді сталося загоряння на тлі української атаки. Про це заявили у самій компанії, яку цитує російське пропагандистське агентство «РІА Новості». Унаслідок удару, мовляв, немає постраждалих, але приймання і відвантаження замовлень будуть здійснюватися на інших об'єктах. Російський телеграм-канал «Астра» вказує, що крім складу «Wildberries» у Волгограді уражено НПЗ «Лукойл Волгограднефтєпереробка». Губернатор регіону Андрій Бочаров підтверджує загоряння на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу. Тим часом у Зеленодольську, що у російському Татарстані, також повідомляли про вибухи. Згідно з аналізом Астра, там теж уражено логістичний комплекс «Wildberries», над яким здійнявся дим. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 31 липня, максимальна температура в день плюс 32, сонячно і без опадів. У ніч на суботу плюс 16, завтра до плюс 33. У ніч на неділю плюс 17, у неділю 31. У ніч на понеділок 19, в понеділок плюс 31. Ці дні попередньо без опадів. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Жидачі в ФМ. Слухай своє.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда. Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 31 липня Росія запустила по Україні 255 ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знешкодила 195 із них, водночас зафіксовано влучання на 14 локаціях. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Це були безпілотники типів «Шахет», зокрема реактивні «Гербера» і «Талмаз», а також дрони-імітатори «Пародія». Безпілотники запускали із районів російських Орла та Курська, а також із тимчасово окупованого Донецька та селища Гвардійське в окупованому Криму. Зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Протягом 30 липня російські окупанти завдали 842 удари по 45 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого поранень зазнали 6 людей. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров. А сьогодні вранці стало відомо, що росіяни атакували БПЛА поштовий термінал у передмісті Харкова. Інформація надійшла від керівника Харківської ОВА Олега Санігубова. Він зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила. За його словами, сталося загоряння вантажного автомобіля. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Санігубов не уточнив, по терміналу якої саме компанії влучили росіяни. Унаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки Росії на Львів загинула одна людина. Рятувальники виявили під завалами зруйнованого житлового будинку тіло загиблого чоловіка. Також до лікарень першого медичного об'єднання протягом вчорашнього дня доставили ще двох людей. Серед них потерпіла, яка отримала забій кульшового суглобу. Наразі жінка госпіталізована до травматологічного відділення лікарні Святого Луки. Також до лікарні Святого Пантелеймона було госпіталізовано жінку із забоєм легень. Наразі вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом медиків. Вчора кількість постраждалих внаслідок російської атаки по місту зросла до 36. Окрім цього, стан 6-річного хлопчика, якого доставили зранку до дитячої лікарні Святого Миколая, оцінюють як середньої важкості. У дитини підокісний перелом лівої малогомілкової кістки, забійна рана правого стегна та лівого гомілкового суглобу, а також множинний сад на верхніх і нижніх кінцівок і черепно-мозкова травма. Наразі під седацією дитині провели первинну хірургічну обробку ран та наклали шви. Нагадаємо, близько 4:45 Львів зазнав ракетної атаки 30 липня. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона і Виговського. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу, дитячий садок і бібліотеку. Як зазначив мер Львова Андрій Садовий, місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили, а до відновлення компенсуватиме оренда помешкань. На логістичному об'єкті російської компанії «Wildberries» у Волгограді сталося загоряння на тлі української атаки. Про це заявили у самій компанії, яку цитує російське пропагандистське агентство «РІА Новості». Унаслідок удару, мовляв, немає постраждалих, але приймання і відвантаження замовлень будуть здійснюватися на інших об'єктах. Російський телеграм-канал «Астра» вказує, що крім складу «Wildberries» у Волгограді уражено НПЗ «Лукойл Волгограднефтєпереробка». Губернатор регіону Андрій Бочаров підтверджує загоряння на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу. Тим часом у Зеленодольську, що у російському Татарстані, також повідомляли про вибухи. Згідно з аналізом Астра, там теж уражено логістичний комплекс «Wildberries», над яким здійнявся дим. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 31 липня, максимальна температура в день плюс 32, сонячно і без опадів. У ніч на суботу плюс 16, завтра до плюс 33. У ніч на неділю плюс 17, у неділю 31. У ніч на понеділок 19, в понеділок плюс 31. Ці дні попередньо без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДЕР презентує Гіт на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на Обрії.
2: Гіт на Обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Файний перепис на Жидачів FM. Авторка і ведуча смаковитої рубрики з родинкою і перчинкою Христя Давичак розкаже про автентичні страви до свята Маковея. А пані Марія Заблоцька з Ходорівщини поділиться рецептом родинної макової паляниці. Сьогодні особливо смачна і цікава рубрика.
1: Доброго здоров'я, дорогі наші радіослухачі! Раді вітати вас на хвилях Жидачів FM в гастрономічній рубриці «Файний перепис». І сьогодні в цю святкову пору поведемо мову про традицію святкування Маковія, або ж Маковея, як його називають в народі. Свято, що увібрало в себе стародавні звичаї наших предків та трансформувало їх в християнську обрядовість. Тож, в чому його особливість, з якими символами воно асоціюється, і що традиційно готують на Маковея наші господиньки, про все це в сьогоднішньому радіоетері. Отож, предковічно свято Маковея було пов'язане з культом вшанування дарів природи. Відтак, як стверджують дослідники, саме завдяки співзвучності слова «мак» із іменем християнських братів-мучеників Макавеїв, воно переплилося із їх церковним пам'ятуванням та вшануванням візантійської святині частини животворчого Христа Господнього. А так як в Україні з давніх давен була доволі таки поширеною магія початку, то перші дари природи намагалися одразу ж ритуально освятити. Тому і сьогодні християни освячують у храмах запашне зілля, так звані маковейчики, до складу яких входить любисток, м'ята, чебрець, рута, чорнобривці, подекуди гвуздики й айстри, волове око, а головне – мак у маківках. Вважалося, що дівчата та жінки, які йшли святити таке зілля, повинні були перед тим добре попоїсти, щоб наступного року дочекатися щедрого врожаю. А принісши до хати, такі маковейчики зазвичай клали на покуті, де вони зберігалися впродовж року і виконували функцію оберегу. Власне, мак для українців здавна символізував багатство і добробут, мир та затишок, молодість та родючість. Ним обкурювали немічних, дрібні зерня добавляли в корм для тварин. Вважалося, що він захищає від недоброго ока, раптової біди чи нечистої сили. Особливо цінували такий різновид маку, як самосійний видюк. Його найчастіше використовували як засіб проти злих умислів. Вірили, що якщо освятити той видюк тричі саме на Маковея, то його сила ставала просто непереможною. Споживали мак і як харч, додаючи його до традиційних обрядових страв, до кутій пампушків на святвечір, до так званих жайворонків на 40 святих, до пирогів вареників на першу причисту та головосіки. А от саме на Маковея по всій Україні готували різноманітні макові коржі та бабки, струделі й завиванці, мазурики та дрібні ласощі, а особливо паляниці з маком, так звані ламанці чи шулики. Тісто на них готували зазвичай прісне, часом навіть і без соди, звідки й пішла приказка. Із води та муки пече баба шулики. Його ретельно вимішували, ділили на шматочки і розкачували на тонкі корші. Відтак робили ромбовидні надрізи і випікали з обох боків у печі чи на сковороді. Тоді у макітрі добре розтирали мак, розводили його медом і такою поливкою заправляли оті ромбовидні шулики чи ламанці. Цікаво, що в окремих регіонах України існує свій традиційний спосіб приготування паляниць з маком. І потішно те, що переходячи з покоління в покоління, такі рецепти зберігаються й понині. Так, наприклад, у Львівській області, зокрема на Ходорівщині, в родині талановитої Марії Заблоцької, яку слухачі-жидачі в ФМ добре знають як майстриню лялькарку та педагогиню з тонкою поетичною душею, і в наші дні смакують запашними паляничками з маком. Їх пані Марія щороку випікає в переддень Маковея, і робить вона це за старовинним переписом своєї бабусі. Тож пропонуємо вашій увазі смаковиту оповідку нашої чарівної землячки, яку вона розповіла спеціально для жидачів ФМ.
2: Вітаю вас, пані Христино, та вітання усім, хто на зв'язку. В нашій культурі існує багато цікавих старовинних традицій, обрядів, пов'язаних з різними святами. Одна з таких – це випікання паляниці, але не простої, а з додаванням перетертого маку. Роблять це напередодні свята Маковея. Ті, кому в дитинстві пощастило хоча б один раз скуштувати паляницю з маком, запам'ятали її смак на все життя. Особливою була паляниця бабусина. Вона ще й досі пахне безтурботним солодким дитинством. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами бабусиним рецептом та своїми спогадами випікання нею незабутньої паляниці. У нашій старенькій бабусиній хаті завжди пахло сушеними травами і свіжим молоком. Напередодні свята день розпочинався з лагідного стукоту макітри, але спочатку бабуся замішувала тісто на паляницю. Не за рецептом, а на око, як веліло їй серце. Пересіваючи борошно, десь приблизно 3-4 склянки, вона не поспішала. Її рухи були повільні, ніби просіювала спогади. Сипала до нього щіпку солі, кулак цукру, столову ложку олії, 2 яйця, трішки погашеної соди оцту. Усе змішувала, замішувала на квасному молоці, скільки забере. Тісто не любить поспіху, воно хоче тиші, як душа перед молитвою. Воно живе і чує твоє серце, звучало з бабусиних уст. Тісто виходило м'яке та ніжне. Далі вона розтачувала його десь товщиною 1 сантиметр, розтягувала, розгладжувала, мов готувала до великої дороги. Потім проколювала його тоненькою дерев'яною паличкою. Я тепер це роблю виделкою не для краси, а щоб випустити зайве повітря. І тоді ставила у піч. Сьогодні я випікаю паляницю в духовці, але в душі це піч старенької бабусиної хати. Я уявляю, як вона сидить поруч мене і каже: «Не дивись на годинник, дивись на аромат». І коли паляниця зарум'янилася, це приблизно через 20-25 хвилин, витягую її, накриваю рушником і даю відпочити, остинути, як людина після важкої роботи. Поки тісто відпочивало, пам'ятаю, бабуся брала мак, запарювала її його окропом, а потім терла його у мокітрі, яку міцно тримала між ногами. Вона так швидко ганяла його макогоном по стінах макітри, що тільки кола вертілись у мене перед очима. Дуже швидко мак не витримував тої наруги над собою і випускав біле молочко, перетворюючись на рідку масу. А я з сестрою любила спостерігати за цим магічним дійством, бо знали, що закінчивши, бабуся дасть нам облизати макогін. При цьому вона завжди не забувала нас попередити, що облизування макогону загрожує нам майбутньому лисим чоловіку. У маку 1000 зернин, як у пам'яті 1000 спогадів. Тепер думаю я, коли тру мак теж у макітрі. В кінці до маку, як і бабуся, я додаю мед свіжий, той, що пахне липою, сонцем, пасікою. І коли мак з медом з'єднюється, це вже не просто начинка, а це молитва, яка оживає в смаку. Вона казала: смак. Треба терти з любов'ю, бо він пам'ятає все, і сльози, і радість. Далі беремо паляницю і в ніякому разі не ріжемо, а лупаємо на маленькі шматочки та додаємо у мак. Це частина старовинного обряду приготування паляниці, що символізує скромність та простоту. І поки ми лупаємо паляниці руками, ми зберігаємо ниточку, яка веде до коріння, додому, до себе. Бо в кожному кусочку це сила землі, це лагідність рук і душа народу. Якщо паляниця з маком виходить сухою, то додаємо трохи води. Все добре макітрі перемішуємо і накриваємо рушником, залишаємо на спокій. І нехай наші онуки такі нетерплячі заглядають під рушник, так як ми колись, ловлячи аромат, що пахне літом і бабусиним серцем. Я готую цю паляницю не для того, щоб нагодувати, а щоб зберегти, щоб пам'ять не черствіла, щоб бабусин голос не згас, щоб мак не забув, як його терли, щоб хліб не забув, як його ламали. Я готую, бо хочу, щоб світ був трохи тепліший, як бабусина піч, гарніший, як маковий віночок, солодший, як мед у ложці. Дякую, Господи, за хліб, за мак, за дітей, за мир, завжди так казала бабуся. Мені іноді дратувало оте за мир, то все дурниці, бо лиш би не було війни. Тому я їй перечила, не вигадуйте, яка війна. Ми живемо в цивілізованому світі, але, на жаль, це не так. Як же, бабусю, ти була права? Нема страшнішого у світі, як війна, як чути стогін ранених солдат, і не стихають постріли гармат, як плаче мати над убитим немовлям, і як болить заштопаний у полі шрам, коли твій друг мовчить увесь в бинтах, і де твій син, на яких фронтах, коли сирітці хліба віддаси, і спрага мучить, а нема води, коли у зрячих дивна сліпота, і не болить у ворога душа, де замість серця у людини лід, і скрізь лишається від нього слід, і лиш молитва є твоя броня, і Богу молися щоранку і щодня, коли готові ти життя віддати за неньку Україну, рідну матір, тоді оціни, що таке життя. Як же, бабусю, ти була права. Саме такі рядочки я написала в березні 22-го року. Паляниця і війна. Це два слова, які сьогодні звучать як пароль і виклик. Одне – про хліб, що годує і об'єднує. Друге – про біль і захист. У дні війни паляниця стала символом не просто їжею, а маркером української душі, що не піддається фальші. Її назва стала паролем, бо ворог не може вимовити її як слід, і це як молитва, що не лягає на неправдиві уста. Паляниця – це не просто хліб, це те, що пече мати, коли син йде на фронт. Це те, що передають волонтери, ніби шматок дому в дорогу. Це те, що їдять у бліндажі, згадуючи мамині руки. Тож нехай ця паляниця стане не лише хлібом, а знаком віри. Віри в те, що тепло людських рук долає холод окопів, що макове зерно пам'ятає мир навіть серед вибухів. І кожен, хто її пече, творець надії. Бо коли на столі є паляниця, значить ми живі, ми вдома, ми тримаємося. Отож печіть паляниці, смакуйте їх з маком та медом, печіть, щоб не згасло вогнище, і смакуйте, щоб не забути свого. Дякую усім за увагу.
1: щиро дякуємо пані Марії Заплоцькій за таку запашну розповідь, овіяну солодким споменом дитинства, за ті неймовірні емоції, в які вона нас занурила, переповідаючи свою родинну традицію святкування Маковея. Сподіваємося, що вам, дорогі наші радіослухачі, такий оновлений формат файного перепису припав до душі. Тож, до нових слухань на хвилі Жидачів ФМ, до нових родинних переписів та історій, що неабияк збагачують нашу унікальну гастрономічну спадщину.
0: Це була рубрика «З родинкою і перчинкою» на Жидачів ФМ. Файний перепис з Христею Давичак. А родинним рецептом макової пальниці до Маковея з нами поділилася Марія Заблоцька. Нехай життя смакує. З 99.9 Жидачів ФМ. Почуємось!
3: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Реклама.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Росіяни завдали удари по відділенню нової пошти у Вінницькій області. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Троє постраждалих перебувають у реанімації, один із них у важкому стані, ще п'ятеро людей зазнали легких ушкоджень. На місці удару працюють усі екстрені служби. Новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий видав розпорядження, яке тимчасово призупиняє поповнення штурмових полків сухопутних військ новим особовим складом. Про це пише «Українська правда» з покликанням на неназвані джерела у чотирьох штурмових полках. Через спеку в Україні є зростання споживання електроенергії, в «Укренерго» радять заощаджувати світло. Крім того, через обстріли на ранок знеструмлено низку абонентів у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Фахівці вже розпочали аварійні роботи. Польща підтвердила, що ракета, яка під час масованої атаки Росії на Україну впала у Люблінському воєводстві, була російською крилатою ракетою X-101. За словами заступника міністра оборони Томчика, одну з ракет переслідував український винищувач, але приблизно за 20 секунд до польського кордону припинив це робити. Він пояснив, що український літак не міг залетіти у повітряний простір Польщі без дозволу, адже його могли помилково сприйняти як загрозу. До того ж, Урядовий центр безпеки Польщі закликав громадян підготуватися до надзвичайних ситуацій. Населенню кажуть зібрати тривожний рюкзак і заздалегідь перевірити розташування найближчих укриттів через застосунок схорони. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 31 липня, максимальна температура в день плюс 32, сонячно і без опадів. У ніч на суботу плюс 16, завтра до плюс 33. У ніч на неділю – плюс 17, у неділю – 31. У ніч на понеділок – 19, в понеділок – плюс 31. В ці дні попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Після російських ударів по українських містах майже одразу починається ще одна атака інформаційна. Поки рятувальники працюють на місцях влучань, кремлівська пропаганда вже намагається пояснити, що ці удари нібито були в лапках законними, в лапках точними і спрямованими начебто лише проти військових цілей.
3: Після атак на Київ і Сумщину 19 і 20 липня Центр стратегічних комунікацій «Справді» зафіксував близько 190 таких публікацій іноземними мовами. Пропагандисти маніпулювали фотографіями Національної поліції, видавали цивільні будівлі за замаскований військовий об'єкт, поширювали списки нібито уражених оборонних підприємств і паралельно заявляли про критичний дефіцит ракет для «Петріот». Так Кремль намагається одночасно виправдати атаки на цивільні об'єкти, перебільшити ефективність власних ударів і посіяти відчуття беззахисності.
2: Потрібні Росії тези поширюють через мережу ресурсів різними мовами і для різних аудиторій. На кого передусім спрямована така кампанія, як працює ця мережа і чому інформаційне засмічення стає проблемою ще й для систем штучного інтелекту? Про це говоримо із аналітиком проєкту «Справді» Сергієм Жуковим.
3: Кремль прагне представити власні удари як нібито вимушені і виправдані, а відповідальність за загибелі людей перекласти на Україну. Чому Росії настільки важливо супроводжувати воєнні злочини такими поясненнями і кого вона насамперед намагається переконати, пояснює аналітик.
4: Повідомлення, в принципі, у них розраховані на різні аудиторії. По-перше, вони працюють з внутрішньою аудиторією, які пояснюють вже не так активно. Насправді, на початку повномасштабного вторгнення вони більше були схильні робити таке інформаційне прикриття, що нібито удари, там, наприклад, особливо такі гучні там, по житлових будинках чи по медичних закладах, нібито вони видавалися за удари по якихось там військових базах чи базах іноземних найманців, чи ще по якихось таких напівміфічних цілях. Тобто кожне враження, кожен воєнний злочин вони видавали за цілеспрямований удар по якихось легітимних, умовно, воєнних цілях. А сьогодні вони цього роблять, в принципі, менше, особливо на внутрішню аудиторію, коли працюють. Вони, в принципі, більше неприховано вже, майже хизуються там, в принципі, враженнями міст. У них формулювання, чи там Київ горить, там Київ вже майже знищений, чи непридатний для життя, чи інше якесь велике українське місто, там Харків, чи Дніпро, чи там Запоріжжя, в залежності від того, по якому вони там активно працюють ударними засобами. Тобто вони, в принципі, зараз більше схильні не то, щоб виправдовувати якісь удари наявністю військових цілей, а, в принципі, переводять фокус на успішність і ефективність, і руйнівну силу цих ударів, в принципі, як таких. Вони працюють цим на внутрішню аудиторію, як я вже сказав, вони працюють цим на зовнішній аудиторії, демонструючи там непереможність, ефективність, військову потугу Росії, все це. І вони працюють, дуже важливо, на штучний інтелект, тобто на великі мовні моделі, які вони намагаються отруювати, засмічувати величезною кількістю публікацій різними мовами на ресурсах, які поширюють цю пропаганду російську воєнну постійно. Тобто в них є цілі там спеціалізовані мережі ресурсів, які заточені в першу чергу не стільки на живу аудиторію, скільки на великі мовні моделі, які, на жаль, доволі активно харчуються в лапках публікаціями на таких от сумнівних ресурсах.
2: Майже 200 публікацій іноземними мовами свідчать, що ця операція розрахована далеко не лише на російську аудиторію. Як однакові тези поширюються через різні майданчики, створюючи враження незалежних підтверджень, і яку роль в цьому відіграє ФІМІ-мережа, розповідає Сергій Жуков.
4: все це виключно веб-сегмент. Тобто це не телеграм-канали, це не соціальні мережі, це не там відеохостинги, з якими вони також активно працюють. Це виключно веб-сегмент, тобто текстові публікації на новинних сайтах, частина з яких орієнтована в тому числі на іноземні аудиторії, частина з яких не приховує з цих ресурсів своє російське походження і прямо афілійована з російською державою. Це їхні намовлення, типу там Russia Today або RT, це Спутник, це англомовні версії їхніх інформаційних ресурсів, таких як ТАСС, наприклад. І плюс це сміттєві мережі, відверто сміттєві мережі з маленькими охопленнями живої аудиторії, але оптимізовані під великі мовні моделі. Це, ну, насамперед, це в першу чергу мережа «Правда», звичайно, яка включає ця мережа десятки і десятки сайтів різних мовних версій, які працюють, ну, фактично по всьому глобусу практично. На кожну країну там орієнтовані і оптимізовані ці ресурси. І фактично всіма мовами, поширеними в світі, ця пропаганда ретранслюється. От, умовно кажучи, вони намагаються охопити з одного боку аудиторію живу, в тому числі людей, які є симпатиками Росії, такі, на жаль, в різних країнах світу є і на всіх континентах. Фактично просто ще раз підгодувати їх російською пропагандою, яку вони, в принципі, і так можуть споживати на регулярній основі. В тому числі, ця ж пропаганда стосується не лише там російсько-української війни, да, вона стосується, в принципі, всіх подій в світі. І, на жаль, люди, які там критично відносяться, наприклад, там до Європейського Союзу, да, там до інших там західних демократичних країн, вони мають можливість побачити альтернативну в лапках картинку про будь-які події, які відбуваються у світі, на ось таких ресурсах, і росіяни їм будуть підсовувати ось такі от ресурси всіма мовами світу, практично, от і про все. І там, серед іншого, буде звичайно і про пояснення російської точки зору на те, чому і як взагалі відбувається війна зараз в Європі, і, власне кажучи, що робить Росія і що робить Україна в дуже викривленому світлі, з викривленою оптикою, з викривленими мотиваціями, в яких там Росія може з одного боку бути представлена як такий воїн світла, а Україна навпаки бути таким дуже негативним.
3: Що більше пропагандистських матеріалів з'являється у відкритому інформаційному просторі, то вищий ризик, що на них спиратимуться системи штучного інтелекту. Чому цілеспрямоване засмічення мережі такими текстами насправді становить серйозну проблему і які можуть бути його наслідки, коментує експерт.
4: Якщо такі хороші, якісні пошукові системи, такі як Google, наприклад, а вони посилання з таких от сміттєвих сайтів, що називається, песимізують, тобто не видають їх або видачу зовсім, або вони будуть там в хвості, там на 20 якійсь сторінці за результатами пошукового запиту, то великі мовні моделі можуть формулювати таку усереднену відповідь, базуючись на публікаціях як на нормальних інформаційних ресурсах, так і на не дуже якісних ресурсах, і в результаті зліплять ось такого Франкенштейна, в якому частина відповіді буде базуватися в тому числі на публікаціях на ресурсах сумнівних, на ресурсах російських, які російськими по суті не є, на ресурсах, які є російськими, цього не приховують, на ресурсах типу там якихось новинних агрегаторів, які в тому числі тянуть новини з російських ресурсів і сумнівних ресурсів і поширюють в тому числі пропаганду поруч з якісними публікаціями, витягнутими з інших сайтів. Тобто інформаційний ландшафт, він зараз настільки може бути перевантажений неякісною інформацією і в тому числі маніпулятивною інформацією, створеною за допомогою тих же інструментів штучного інтелекту і публікаціям, які є поширенням фактично російської пропаганди. А цього всього так багато, і людині, звичайно, буває в цьому нелегко розібратися. І росіяни оцими цими вразливостями і взагалі споживання інформаційного контенту і вразливостями великих мовних моделей іноземних, вони відверто користуються і намагаються кожну таку вразливість використати для того, щоб якомога більшу аудиторію охопити своїми інформаційними маніпуляціями, називаємо це так. Тому не за якістю вони гоняться, а за кількістю. Просто щоб кожна подія у них була в глобальному інтернеті описана якомога більшою кількістю публікацій, і щоб в цій кількості публікацій, ну, ця частка публікацій сміттєвих, публікацій російських, вона була доволі помітною, щоб вона була великою, і щоб вона от з цим масивом маніпулятивних публікацій, щоб просто поховати ту кількість якісних, нейтральних, там нормальних публікацій, які також присутні. Ось, власне кажучи, от такий, щоб ефект був чи снігового кому, чи інформаційного такого домінування. Тому що якщо ми побачимо, от, ну, наприклад, ми беремо, ставимо на моніторинг автоматизовані щоденні публікації про Україну взагалі, і бачимо, що щоденно ми бачимо. Це не стосується там охоплень, там кількості переглядів від живої аудиторії, а це стосується виключно просто масиву публікацій на так званих медіалегітимних, тобто нормальних медіа, і оцих ресурсах, які у нас позначені як токсичні, тобто ті, що є російського походження, ті, які регулярно поширюють російську пропаганду і інформацію з російських ресурсів витягують, тобто такі різні там сайти-агрегатори, які можуть, ну, скажімо так, їхні власники можуть мати різну прописку географічну. Плюс у ці російські мережі цих сміттєвих сайтів. І ми бачимо, що за загальним масивом там в кращому випадку співвідношення буде один до одного. Тобто публікація на нормальних ресурсах, публікація на цих токсичних ресурсах. А дуже часто це співвідношення може бути один до двох, один до трьох, не на користь якісних медіа. От тому ось таку ситуацію інформаційного домінування росіяни за рахунок великої кількості промислового виробництва цього токсичного контенту намагаються досягти і, на жаль, ну чисто математично досягають.
2: Ми почули коментарі та пояснення Сергія Жукова, аналітика проєкту «Справді». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.
6: Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Реклама.
2: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Росіяни завдали удару по відділенню нової пошти у Вінницькій області. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Троє постраждалих перебувають у реанімації. Один із них у важкому стані, ще п'ятеро людей зазнали легких ушкоджень. На місці удару працюють усі екстрені служби. Новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий видав розпорядження, яке тимчасово призупиняє поповнення штурмових полків сухопутних військ новим особовим складом. Про це пише «Українська правда» з покликанням на неназвані джерела у чотирьох штурмових полках. Через спеку в Україні є зростання споживання електроенергії, в «Укренерго» радять заощаджувати світло. Крім того, через обстріли на ранок знеструмовано низку абонентів у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Фахівці вже розпочали аварійні роботи. Польща підтвердила, що ракета, яка під час масованої атаки Росії на Україну впала у Люблінському воєводстві, була російською крилатою ракетою X-101. За словами заступника міністра оборони Томчика, одну з ракет переслідував український винищувач, але приблизно за 20 секунд до польського кордону припинив це робити. Він пояснив, що український літак не міг залетіти у повітряний простір Польщі без дозволу, адже його могли помилково сприйняти як загрозу. До того ж, Урядовий центр безпеки Польщі закликав громадян підготуватися до надзвичайних ситуацій. Населенню кажуть зібрати тривожний рюкзак і заздалегідь перевірити розташування найближчих укриттів через застосунок схорони. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 31 липня, максимальна температура в день плюс 32, сонячно і без опадів. У ніч на суботу плюс 16, завтра до плюс 33. У ніч на неділю – плюс 17, у неділю – 31. У ніч на понеділок – 19, в понеділок – плюс 31. Ці дні попередньо без опадів. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачі в ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на обрії.
2: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: шукав сліди.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Читай сучасне, твори майбутнє з Жедачів FM.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Вітаємо вас у рубриці «Читай сучасне, твори майбутнє». Сьогодні хочемо познайомити вас із захопливою тетралогією сучасної української письменниці Ольги Саліпи «Дикі паростки». До неї входять чотири книги «Дерево роду», «Будинок на аптекарській», «Вільні» та «Оберіг надії». Це масштабна сімейна сага, яка охоплює понад століття української історії. На сторінках романів оживають долі кількох поколінь однієї родини. Вони переживають війни, голод, репресії, втрати і великі зміни. Але попри всі випробування не втрачають людяності, любові та віри в майбутнє. Кожна книга відкриває новий етап життя героїв. Авторка майстерно показує, як історія країни впливає на життя звичайних людей, як важливо берегти родинну пам'ять, підтримувати одне одного та залишатися вірними своїм цінностям. Особливість цієї серії полягає в тому, що вона не лише розповідає про минуле, а й допомагає зрозуміти сьогодення. Герої навчають нас бути сильними, не боятися труднощів і пам'ятати, що саме родина, любов і віра дають сили рухатися вперед. Тетралогія Ольги Саліпи читається легко, але залишає глибокий слід у серці. Це книги, які змушують співпереживати, замислюватися над власним корінням і цінувати тих, хто поруч. Якщо ви любите сучасну українську літературу, родинні саги та історії, що надихають, обов'язково прочитайте всі чотири книги циклу «Дикі паростки». Запрошуємо вас до нашої бібліотеки, де на вас чекає ця чудова серія. Адже читаючи сучасну українську літературу, ми відкриваємо для себе нові світи, пізнаємо власну історію і творимо майбутнє. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей в ефірі рубрики «Читай сучасне, твори майбутнє».
0: Це був спільний радіопроєкт Жидачівської міської публічної бібліотеки та Жидачів FM. Програму до ефіру підготувала бібліотекар Олена Мадюх. Почуємось на пізнавальній хвилі 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Файний перепис на Жидачів ФМ. Авторка і ведуча смаковитої рубрики з родинкою і перчинкою Христя Давичак розкаже про автентичні страви до свята Маковея. А пані Марія Заблоцька з Ходорівщини поділиться рецептом родинної макової паляниці. Сьогодні особливо смачна і цікава рубрика.
1: Доброго здоров'я, дорогі наші радіослухачі! Раді вітати вас на хвилях Жидачів ФМ в гастрономічній рубриці «Файний перепис». І сьогодні в цю святкову пору поведемо мову про традицію святкування Маковія, або ж Маковея, як його називають в народі. Свято, що увібрало в себе стародавні звичаї наших предків та трансформувало їх в християнську обрядовість. Тож, в чому його особливість, з якими символами воно асоціюється, і що традиційно готують на Маковея наші господиньки, про все це в сьогоднішньому радіоетері. Отож, предковічно свято Маковея було пов'язане з культом вшанування дарів природи. Відтак, як стверджують дослідники, саме завдяки співзвучності слова «мак» із іменем християнських братів-мучеників Макаавеїв, воно переплилося із їх церковним пам'ятуванням та вшануванням візантійської святині частини животворчого Христа Господнього. А так як в Україні з давніх давен була доволі таки поширеною магія початку, то перші дари природи намагалися одразу ж ритуально освятити. Тому і сьогодні християни освячують у храмах запашне зілля, так звані маковейчики, до складу яких входить любисток, м'ята, чебрець, рута, чорнобривці, подекуди гвуздики й айстри, волове око, а головне – мак у маківках. Вважалося, що дівчата та жінки, які йшли святити таке зілля, повинні були перед тим добре попоїсти, щоб наступного року дочекатися щедрого врожаю. А принісши до хати, такі маковейчики зазвичай клали на покуті, де вони зберігалися впродовж року і виконували функцію оберегу. Власне, мак для українців здавна символізував багатство і добробут, мир та затишок, молодість та родючість. Ним обкурювали немічних, дрібні зерня додавали в корм для тварин. Вважалося, що він захищає від недоброго ока, раптової біди чи нечистої сили. Особливо цінували такий різновид маку, як самосійний видюк. Його найчастіше використовували як засіб проти злих умислів. Вірили, що якщо освятити той видюк тричі саме на Маковея, то його сила ставала просто непереможною. Споживали мак і як харч, додаючи його до традиційних обрядових страв, до кутій пампушків на святвечір, до так званих жайворонків на 40 святих, до пирогів і вареників на першу причисту та головосіки. А от саме на Маковея по всій Україні готували різноманітні макові коржі та бабки, струделі і завиванці, мазурики та дрібні ласощі, а особливо паляниці з маком, так звані ламанці чи шулики. Тісто на них готували зазвичай прісне, часом навіть і без соди, звідки й пішла приказка «Із води та муки пече баба шулики». Його ретельно вимішували, ділили на шматочки і розкачували на тонкі корші. Відтак робили ромбовидні надрізи і випікали з обох боків у печі чи на сковороді. Тоді у макітрі добре розтирали мак, розводили його медом і такою поливкою заправляли оті ромбовидні шулики чи ламанці. Цікаво, що в окремих регіонах України існує свій традиційний спосіб приготування паляниць з маком. І потішно те, що переходячи з покоління в покоління, такі рецепти зберігаються й понині. Так, наприклад, у Львівській області, зокрема на Ходорівщині, в родині талановитої Марії Заблоцької, яку слухачі жидачі в ФМ добре знають як майстриню лялькарку та педагогиню з тонкою поетичною душею, і в наші дні смакують запашними паляничками з маком. Їх пані Марія щороку випікає в переддень Маковея, і робить вона це за старовинним переписом своєї бабусі. Тож пропонуємо вашій увазі смаковиту оповідку нашої чарівної землячки, яку вона розповіла спеціально для жидачів ФМ.
2: Вітаю вас, пані Христино, та вітання усім, хто на зв'язку. В нашій культурі існує багато цікавих старовинних традицій, обрядів, пов'язаних з різними святами. Одна з таких – це випікання паляниці, але не простої, а з додаванням перетертого маку. Роблять це напередодні свята Маковея. Ті, кому в дитинстві пощастило хоча б один раз куштувати паляницю з маком, запам'ятали її смак на все життя. Особливою була паляниця – бабусина. Вона ще й досі пахне безтурботним, солодким дитинством. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами бабусиним рецептом та своїми спогадами випікання нею незабутньої паляниці. У нашій старенькій бабусиній хаті завжди пахло сушеними травами і свіжим молоком. Напередодні свята день розпочинався з лагідного стукоту макітри. Але спочатку бабуся замішувала тісто на паляницю. Не за рецептом, а на око, як веліло їй серце. Пересіваючи борошно, десь приблизно 3-4 склянки, вона не поспішала. Її рухи були повільні, ніби просіювала спогади. Сипала до нього щіпку солі, кулак цукру, столову ложку олії, 2 яйця, трішки погашеної соди оцту. Усе змішувала, замішувала на квасному молоці, скільки забере. Тісто не любить поспіху, воно хоче тиші, як душа перед молитвою. Воно живе і чує твоє серце, звучало з бабусиних уст. Тісто виходило м'яке та ніжне. Далі вона розтачувала його десь товщиною 1 сантиметр, розтягувала, розгладжувала, мов готувала до великої дороги. Потім проколювала його тоненькою дерев'яною палочкою. Я тепер це роблю виделкою не для краси, а щоб випустити зайве повітря. І тоді ставила у піч. Сьогодні я випікаю паляницю в духовці, але в душі це піч старенької бабусиної хати. Я уявляю, як вона сидить поруч мене і каже: «Не дивись на годинник, дивись на аромат». І коли паляниця зарум'янилася, це приблизно через 20-25 хвилин, витягую її, накриваю рушником і даю відпочити, остинути, як людина після важкої роботи. Поки тісто відпочивало, пам'ятаю, бабуся брала мак, запарювала його окропом, а потім терла його у макітрі, яку міцно тримала між ногами. Вона так швидко ганяла його макогоном по стінах макітри, що тільки кола вертілись у мене перед очима. Дуже швидко мак не витримував тої наруги над собою і випускав біле молочко, перетворюючись на рідку масу. А я з сестрою любили спостерігати за цим магічним дійством, бо знали, що закінчивши, бабуся дасть нам облизати макогін. При цьому вона завжди не забувала нас попередити, що облизування макогоном загрожує нам майбутньому лисим чоловіку. У маку 1000 зернин, як у пам'яті 1000 спогадів. Тепер думаю я, коли тру мак теж у макітрі. В кінці до маку, як і бабуся, я додаю мед свіжий, той, що пахне липою, сонцем, пасікою. І коли мак з медом з'єднюється, це вже не просто начинка, а це молитва, яка оживає в смаку. Вона казала: Мак, треба терти з любов'ю, бо він пам'ятає все, і сльози, і радість. Далі беремо паляницю і в ніякому разі не ріжемо, а лупаємо на маленькі шматочки та додаємо у мак. Це частина старовинного обряду приготування паляниці, що символізує скромність та простоту. І поки ми лупаємо паляниці руками, ми зберігаємо ниточку, яка веде до коріння, додому, до себе. Бо в кожному кусочку це сила землі, це лагідність рук і душа народу. Якщо паляниця з маком виходить сухою, то додаємо трохи води. Все добре макітрі перемішуємо і накриваємо рушником, залишаємо на спокій. І нехай наші онуки такі нетерплячі заглядають під рушник, так як ми колись, ловлячи аромат, що пахне літом і бабусиним серцем. Я готую цю паляницю не для того, щоб нагодувати, а щоб зберегти, щоб пам'ять не черствіла, щоб бабусин голос не згас, щоб мак не забув, як його терли, щоб хліб не забув, як його ламали. Я готую, бо хочу, щоб світ був трохи тепліший, як бабусина піч, гарніший, як маковий віночок, солодший, як мед у ложці. Дякую, Господи, за хліб, за мак, за дітей, за мир, завжди так казала бабуся. Мені іноді дратувало оте за мир, то все дурниці, бо лиш би не було війни. Тому я їй перечила, не вигадуйте, яка війна. Ми живемо в цивілізованому світі, але, на жаль, це не так. Як же, бабусю, ти була права? Нема страшнішого у світі, як війна, як чути стогін ранених солдат, і не стихають постріли гармат, як плаче мати над убитим немовлям, і як болить заштопаний у полі шрам, коли твій друг мовчить увесь в бинтах, і де твій син, на яких фронтах, коли сирітці хліба віддаси, і спрага мучить, а нема води, коли у зрячих дивна сліпота, і не болить у ворога душа, де замість серця у людини лід, і скрізь лишається від нього слід, і лиш молитва є твоя броня, і Богу молися щоранку і щодня, коли готові ти життя віддати за неньку Україну, рідну матір, тоді оціни, що таке життя. Як же, бабусю, ти була права. Саме такі рядочки я написала в березні 22-го року. Паляниця і війна. Це два слова, які сьогодні звучать як пароль і виклик. Одне – про хліб, що годує і об'єднує. Друге – про біль і захист. У дні війни паляниця стала символом не просто їжею, а маркером української душі, що не піддається фальші. Її назва стала паролем, бо ворог не може вимовити її як слід, і це як молитва, що не лягає на неправдиві уста. Паляниця – це не просто хліб, це те, що пече мати, коли син йде на фронт. Це те, що передають волонтери, ніби шматок дому в дорогу. Це те, що їдять у бліндажі, згадуючи мамині руки. Тож нехай ця паляниця стане не лише хлібом, а знаком віри. Віри в те, що тепло людських рук долає холод окопів, що макове зерно пам'ятає мир навіть серед вибухів. І кожен, хто її пече, творець надії. Бо коли на столі є паляниця, значить ми живі, ми вдома, ми тримаємося. Отож печіть паляниці, смакуйте їх з маком та медом, печіть, щоб не згасло вогнище, і смакуйте, щоб не забути свого. Дякую усім за увагу.
1: щиро дякуємо пані Марії Заплоцькій за таку запашну розповідь, овіяну солодким споменом дитинства, за ті неймовірні емоції, в які вона нас занурила, переповідаючи свою родинну традицію святкування Маковея. Сподіваємося, що вам, дорогі наші радіослухачі, такий оновлений формат файного перепису припав до душі. Тож, до нових слухань на хвилі Жидачів ФМ, до нових родинних переписів та історій, що неабияк збагачують нашу унікальну гастрономічну спадщину.
0: Це була рубрика «З родинкою і перчинкою» на Жидачів ФМ. Файний перепис з Христею Давичак. А родинним рецептом макової пальниці до Маковея з нами поділилася Марія Заблоцька. Нехай життя смакує з 99.9 Жидачів ФМ. Почуємось!
3: Жидачів ФМ. Своє.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гід на обрії.
1: Гід на обрії.
2: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

19 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ТДР презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на обрії.
2: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Оль.

богів. Ви нескореним духом, любов'ю своєю наближаєте мрію всіх спалених днів. Дівчата ЗСУ,

було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої крові на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Я бачу навколо усміхнені очі. Міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гойдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде. Та кажуть, весна прийде.